0: na omra kaneshi homowo festival no enne sprinkle of popoy enna stage performance rap enne dance competition no ye de climax shade no pa e ti mi pam chow wa wa chichi ni bencheye munyina ye shia e wo kaneshi na ya ya mamre ni manye ya ye dance competition a face stage performances no artist awu do no nyina wo mu nyina beba o show bro nya tade na bra na agro no enne ebeye kra behwe pa kaneshi homowo festival second edition enne ena eba so ye da mo se eh mo ba ba ko ba ko nfe mo
1: okay ya meba
2: ah ani ebusua delegate de bokra tem na eda so ejina
3: na wo ya brand
2: ye ye friend chale dio wanu se wo ye sanctuary ni sanso obi a wo sha atade a wo ka ho asem wan na sha se wo to Ghana bad time for se wo ye bad time a na no ada no wo bo e chire di nkomo bi hu no se yade e bi kodie wo HIV 8 no se ne asie pega na anu ode ne pa enti wo ye bad time na wo nkwada wo ho a hu no se wo mu pia bonte bi a ye nchirchire mapam wo mo e fo no tedue mbo ha condom CDB e be ye kura afa bi ja kwada no
0: CDB ni ye de
2: CD ni ye condom short form
1: CD
2: CD
0: so di bi to aso
2: a me hu CD
1: no o ka se CD yi bi che se condom yi bi
2: CDB CD
1: nti se de o ka
2: me di ka ka tedue mbo ha
0: ah
2: enti me wie na
0: ade na e ma condom to ye mo den sa
2: because wo fa e ma condom no send your message ni say ya
1: too complex
0: then say
2: we send your city and as a ring e da no e no say ya kwosu akuma no so e wo tokrom entino udi ka horo won say wi a na wo de to u focus wa kwosu akuma na no na wo de won sa ba kwosu na wo de ewrem na ring no akata no wo de ato owe no so
1: o
2: vi region no o be bie ato
0: e ba ku ndi
2: wo fa say make akura wo kura weni aha
1: wa fa mi kwa de mi wonu kwa de wo hu so
2: ni hu so be wie no
1: hu so
0: ntina be ma no wi a wo sa se ne ne de ne hemu
2: anti emi wo kura na no so wo ye ne heat one na etimi kura yira wa hemfie ho
1: wa mi de ni hu so boda
2: se ni anu ne ti anu na ese ring no
0: wa ye ne heat one na
2: so be ma no yire no ho wo se intensive wine na wa bremant wo ye ne intensive na o be timi kura yira consistent
0: se na ndi agi se na ha bi
2: over tra enti na ofa ne toye ye den enye hwi o
1: ofa eye too complex
2: enti e be se be ma no se mo mo hye ma
0: ma ma no so e
2: o ma ndi e be ma ma se ndi e
1: o ndi e
2: wo de hye no ane se
1: ndi e
2: no
1: ansa mo ye de
2: se o ye no ye se o mate so kakra but
0: e o mate so
1: e de e
0: ayo ma ayo ka ho
2: o ye na e wo CD ni mo no ye se o mate so
1: lubricant no
2: I'm not an insass.
0: Me ba jo me bo.
2: Oba me ko wo so ma ba.
0: Ah, ayo no dosu.
2: Eh, first na nka dosu nti odi omo ye ye na nka ewura. Nti omo
1: ashe easy.
2: Yeah.
1: Hmm.
0: Un to papa.
2: Of aso if you do information.
0: Eh, you do na ti kasa me kasa nkiro.
2: Of a research aye ye na nsin, ni ehu se sa.
0: Ah, mo research.
2: Of as am you okay
0: my bia isana owo ye nfi
2: okay
0: me bon di obi abe hu no era ne fa ne kra nsi
2: amen
0: ena oba abe he ne de mu no so papa pen mu wa fira ntoma wa wo ni ke fan twa no e na ge me sese wa mfa sa condom na one ne nye ena papa ni mu so no anhwe ade ne so bedwo nti o fantoma fry o fry antoma sei but won she bibi ya no dimri kakọ drosto ho
2: okay
0: to go do ono no se me nana wo ho de sei mo se ayi me pe ayi te dwe mbo ha condom ni bi ena abaya bi abehe me ho ena the store attendant ni busa ne se papa ye wo bebre
1: emu die hin na ope
0: emu die hin na ape na papa ne ye demonstration a chere ne se o se uza ba ku bi na den chem jata ada ho awaye se
1: ai
2: eh

0: Efiera, me mwachi o Efiera.
1: Yeson, yeson.
2: Machi o Efiera. Efiera mechi a wonye so.
1: He, ewura, emfa se mamsu. Wati? E ba fa se chia me. Mo yem no no no.
2: Wonso pepe.
1: He,
3: oh, wa fi, we dia me pese oni Efiera bekon. He, Efiera we dia yekwa sori abo.
1: Ewura de. Mo kwa sori.
3: Ye bompa ye.
1: Ewura de kasoro ho a. Wati? E bi se wo ba ansha wa kra ba kumpo. Wunya. Oni pa da sani timi kotɔ this way chocolate drink. Wo na yire ne ma, edi su ahie twabia nom anopa. Na owi a, wo sa de bia hye fridge mu. Wo makɔ school pon a, wo sa ba be yia nom. Enim pore sɛ ne kan ne twaso mu pa, ne ye rekre. Ne fie wura beti ha. Anopa diu, awia diu, enimre dia mo nom akɔde wo. Mo mame. Na mu wi a ma sora kɔtra so ndem sɛ, ye kɔsum
2: ya. Me se na dia ya late nso me yanki ka bi nje fie wura ye wi a yakɔsrɛ bɔ
1: kwata.
2: Ke efie wura, wuti fie ase light bi no water bi ba wuntue bi. Wo bo asɛ sika na ne fa kɔtɔ this way chocolate drink. Ne ba nom.
1: Ta hwɛ, me catch wo plane, ne plane fa.
2: Ehɛ.
1: Sɛ this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me de ɛsɔ mo ahwɛ wate. E de me hia ne suosie. Ne suosie so me ntoi. Sɛ me bufu a, betumi ato bag mua. Wate.
3: Ye efie wura, wo nkwa de ma abumfu.
2: Me kɔtɔ me hwɛ. Efie wura fi de ya brɛ ma abumfu bi.
1: Munyam sumponi na mo baye trimodefo
4: FGA aji ejedie nkrato yi atum
5: Kwame me ya o mwa o me ba panyinu kane ne woni made ba na so na se bua na obon me dwene ho amenti ase
6: na so we dey simple kra fanuko white stone dental and eye care na yen checking anima no
5: oh jai samani abrewate me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic
6: na wonnim se nkwada bi wono mo a wodi sua enko yie nyina no efi wani akwada bi wa abrati chani kira de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akire eba ne sa fa ne bra why stone dental and eye care ni nyi nhwemu mfa ne ni ho oha bia entam so bewe ni asia no ama no
5: ei ayampa o na sekro ne yade no eba emonka ye
6: waju
5: ye o se bibia ye fine wo be kona bibia kech na wani sei na sekro masat se wono momoja broso ne asiche yade no aya ne momoni yade fa
6: sa pepepe onipa bia kwa no afemu wan kwa check up e wani ho kwa no enyem prenu White Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusuye nyina ebra ni enye nhwehwemu emfa mani ene mo se ho oho bia no ye behwe ni asia no e de amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodo a ye de ye san hwemu no ye dwuma efo nso de wani wote entu ba ye be jo fel so White Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no free 024-225-1983 and 024-045-2992 White Stone Dental and Eye Care Wenni Eno Kenya
7: Yamenu Yamenu Eja babone di adwo ama wubi eti yamenu afa hin ma hwe fufuo tia sada dada menya wofo yi papa so befie ni anwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo edi edi mprene ne mprensa da kro beye de ni ehwe fufuo a akode wonwane
3: adwo mo adwuma se me ni fie adwuma di menye fufuo kakra bo medie no ene wotu me twama da pasa he aso wo kanya matiri nyira
7: ah wati ate na make am meboa
3: e bom de odi komu de se sia de obre to otwa fufuo ai won wodwo mo pam na wo ma siu na wuti aba na wo sada ade na wo tim fra kwade ne nyina tuatwa make say ya needful sada roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ne manken fufu a why ne powder wo de gu ada kam ya fra no needful fufu a
7: eh enye no bi na ma sori ba until izi kama me di ye yo
3: se se bia
7: ma me hwe oh eh bia needful fufu a e ye kama say body fufu ne manken fufu papa bi na wo ka say twan e posim na e de na me se wo ka so enche o se manu pɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
3: betwa se de ama mani kura agisa ni fufu fra ho ama mko tobi kura ba ne se se de gana fo sipo mfufu yo no eno ano ye enu enti se wo hwa fufu ye won pam wodrom ni we enu a wo ho susuna bia wo won su de bodie ne manken fufu papa bi
7: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pa wi ani anajo a wo koda
3: ni fufu fra e wo fi a eni je nko a
4: FGA aji eje die nkrato yi atum
0: okay fm
8: OKFM 101.7